Strine, strine, tetke, babe, kažu, udri bonde, treba rape. Zato vežbam džiu-džicu, da im vadim džigericu, a kad prođem pored

Riva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

ceo svet. Ne povezuj mene grešnog još na internet. Dovoljno mi naudio svaki satelit.

da je Orvel poranio 20 godina. Svakoj ženi silikonom ti ulepšaj trap. Meni ne ugrađuj ništa, nisam Robocop. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam,

0: situacija. Mozak mi se automatski pretvori u sir, jer je neko stisno dugme, all memories clear. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba. Jer neću da gledam, da mislim šta misliš da treba.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Tartsanak velünk.
3: A 107,1 MHz-en.